روي شيخه خلك ورسي دلسي تليفون انت ورسي دلتا اصلا بيته مره تشكش باس هي تشكش يا خان سر جيس جيس شي شي بيا لا خو خوب تدي زي تايم نا خدای مسلمانانو زي كثيري تو سم لګنه سي د خير سره په دولس بجې سم لګنه نو سبينه او تو بجې رسي او تو بجې تايم دي شان سي صبح هر هر جي د خير سره سو کې سي دوم رزر ما خو بولي کې سي سي مړه رويخ شي لا خو زشت نه سي داسې زړه خدا.